0: Витязів. Пустосій на пляву.
1: Вело на багатиня.
2: Лабагу з'їдасим. Лейс маткадир і усміляка дзіс.
3: Раймонда Паула дзіс мене. Мате.
4: Мат откалога звайкс не сполгуа.
2: Кабелу.
5: Не базис, ми сам пуделем под корт.